Bio je to prvi stav Allegro iz violinskog koncerta u G-duru, broj 3 KV216 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Violinista Sreten Krstić dirigovao je simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije. Našu emisiju nastavljamo sonatom za violinu i klavir u F-duru, broj 5, opus 24, Ludviga van Beethovena. Prvi stav Allegro. Izvode Mihail Gantvarg violina i Irina Rumina klavir.

Prvi stav violinske sonate u F-duru, broj 5, opus 24 Ludviga van Beethovena, izveli su Mihail Gantvarg violina i Irina Rumina klavir. Naredne minute naše emisije rezervisali smo za koncert za orgulje i gudače, broj 3 u C-duru, Josefa Haydna. Slušat ćemo prvi stav, Moderato. Izvode Ferdinand Klinda, orgulje i članovi Slovačkog kamernog orkestra pod upravom Bohdana Varčala.

Moderato iz koncerta za orgulje i orkestar broj 3 u C-duru Josefa Haydna slušali smo u interpretaciji Ferdinanda Klinde, orgulje i članova Slovačkog kamernog orkestra kojim je dirigovao Bohdan Varčal. Vrijeme je do kraja emisije Najsvjetlije strane.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji umjetničke muzike. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i sutra u isto vrijeme. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Mark Vargas, predsjednik Upravnog odbora Svjetskog foruma lidera Univerzitet Judson, izjavio je da je obraćanje Dodika na 12. Svjetskom forumu lidera ostavilo trajan utisak na više od 300 prisutnih Amerikanaca koji su bili inspirisani njegovom porukom slobode, demokratije i zalaganja za ono što je ispravno čak i pod velikim pritiskom. Čestitao je Dodiku na tome što je prvi dobitnik nagrade Zalaganje za demokratiju, te istakao da ovo priznanje znači da on ima mjesto među istaknutom grupom globalnih lidera koji su se obraćali Svjetskom forumu lidera tokom proteklih 15 godina. Podsjetimo, lider SNSD-a Miloradu Dodiku, kao lideru koji ima značajnu ulogu u politici Balkana, Američki univerzitet Judson uručuje priznanje za odvažnosti u liderstvu i posvećenost nacionalnom suverenitetu i demokratskim principima.